yeen ñi nga xamne ay ndaw ngeen yu laxafay jup jeul ci yalla ta and ak man xam leen ni l'islam bi ma leen wax ne kat moy ñaare mu tomb yi nga xamne ko aji ci man ku nekk war nga ko yebale da ci jitu moy jibul ilahi waxtu yenn yu nekk war ngay fatlikou yalla ci sokal di fatlikou yalla ci sokal di fatlikou yalla ci fay jeul waye war nga gorgolu neen ci jibul yi juroom war nga gorgolu ci di wor wer koor war nga gorgolu ci jenne asaka ak ak makka bu sartiya dajé ci yow ndax neen kulli bi yi ma leen di man yépp kat xat man yu ram ay obligation la yo xamné kenn ak la mënu ko tégg kenn ihsan nak moy bu ñettal ba nga xamné neen ko aji ci mom ku nekk war nga ko yobul ihsan nak ñu ko daan tiré dafa wax ni wépp ci parab bo xamné ko rus wala ko ragal ñu jëf bu tax nit nga japp ni war nga sañe def lenn lo xamné di nga ko téré wala war nga bay lenn lo xamné di nga ko digal ndax so fa wété yow kep ba jenn doomu adama yitt li la fa yitt xamal ni yitto fa de ndax yalla nga fa ñaari malaika yi la bolal kenn ki nek ci loxol nga jor kenn ki nek ci loxol tamul tay ñu xamne yalla wax na la ne kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna amul dara lu ñu échappé ndax lo bind lo wax wala nga def ko da nañu ko bind boko tuddu ñu kala ci sa archive ba yamal ci am jëf ñu gën ko tek ci sa kanam seigne touba nak lolou moy al ihsan bayu xel ci lolou ba fo meuna nek xamni ya yalla nga fa nga ragal yalla nek ci ndigal ta baye ak tere yoy moy ñettal yi nga xamni